Energy, klokken halv ett en onsdags ettermiddag. Vi midt i våre tidsparad. Straks skal du få de norske gutta i The Bausa. Først her Katy Perry og Juicy J.